0: Jeg er Jakob Neumann fra bandet Invasive Art. Gud bevar Vesterbro Rock Radio. Tak!
1: Yeah!
2: Kom ind og hør noget rock!
3: Let him who hath understanding reckon the number of the beast.